0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš,

0: Mali oglasi.
1: Iz dem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking, Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884, 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446, 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388, 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099, 224-323-3099. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Čujte, osetite. Plus Radio.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari, ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi, što

pogledam Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.

0: si pláva.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, kako beše onaj narodnjak, jedva čekam da nedelja dođe, pa mi volimo da uradimo prepevi, da kažemo jedva čekamo da nam petak dođe, petak 11. septembar godine 2026. u pozitivnom jutru na Plus Radio Zono, standardno jutarnje pitanje, pa kako ste dragi naši? Odgovore zajedničkim snagama prikupljamo do 9 sati, onako polako, bez žurbe, bez naglih pokreta, uz prvu jutarnju kafu, uz, verujemo, dobre živce, dobre planove, uz, iako malo gust raspored, uz gužvu u saobraćaju, uz neočekivane elemente i trenutke u toku dana, sve se da završiti, sve se da zaista postaviti na svoje mesto. Pa neka nam ovaj petak, zahvaljujući jutarnjoj ekipi Plus Radija, bude sigurno mesto za opstanak, uz te dobre jutarnje putokaze, uvijek uz dobre priče, aktuelne teme, korisne informacije, dobru muziku, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a ovaj petak, 11. septembar, izuzetno važan, setit ćemo se i 2001. godine i podsjetit ćemo se, kažu, najvećeg terorističkog napada u istoriji, setit ćemo se dana koji iz korena promenio Sjedinjene Američke Države i čitav svet. Ali, jedno po jedno, hvala što ste tu, hoćemo da budemo optimistični, pozitivni i svakako raspevani, evo već na 3-4 sad uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radija. Hvala što ste tu!
2: Samo hitovi Plus Radio.

Gotovo 3000 ljudi. Predsjednik Trump ponudio je svakom punoletnom Amerikancu $5000 ako republikanci pobede na novembarskim izborima, ali nije jasno kako bi se takav plan finansirao i da li je legalan. Statue je posvećena američkom intelektualcu Charlieu Kirku, koji je ubijen prošle godine dok se obraćao okupljenima na univerzitetu u UT. Otkrivene su u Njujorku i Phoenixu na prvu godišnjicu njegovog ubistva. Predsjednik Trump izjavio je da ne strahuje da će veštačka inteligencija dovesti do kraja čovečanstva. Trump je dodao da će se Sjedinjene Države naći u veoma lošem položaju ukoliko ne pobede u trci u razvoju veštačke inteligencije. Ambasada Srbije u Sjedinjenim Državama objavila je da se državljani Srbije u Americi mogu prijaviti za glasanje na izborima 25. oktobra do ponoći 3. oktobra po vremenu u Srbiji, odnosno do 3. oktobra do 18 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu. Sport: Arina Sabalenka i Jelena Rybakina igraće u finalu ženskog singla US Opena. Sabalenka je postavila novi rekord pošto je stigla do 8. uzastopnog finala na turnirima koji se igraju na betonu, čime je nadmašila učinak koji je svojevremeno ostvario Novak Đoković. Ovako zvuči 11. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
2: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, jutro je, petak je, plus je radio, 18 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi danas pretežno sunčano, pretežno vedro, maksimalna temperatura do 26 Celzijusovih stepeni, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A avgust je bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja, izjednačivši rekord postavljen u julu 2023. pokazuju podaci Evropske službe Kopernikus koja prati klimatske promene. Prosečna globalna temperatura prošlog meseca bila je 1,65 stepeni Celzijusa više u odnosu na predindustrijski period, prenosi britanski portal Politiku. Kakva je situacija bila u Americi u avgustu i kako je leto za nama? Pričamo naravno malo kasnije u nastavku našeg pozitivnog jutra. Idemo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 11. septembarskog jutra. Budite uz nas!

problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je, gotovo.

0: Πήρας με κάντ.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više, ponajviše, jutarnja ekipa Plus Radija raspoložena je od petka 11. septembra. Jeste malo prošlo od pola osam, ali nama naravno ništa ne prolazi ispod radara. Listamo najznačajnije naslove jutra, šta je najaktuelnije na mrežama, šta pišu svetske agencije, šta prenose portali. Eto, to činimo mi. Da vi ne biste morali se cimate, ok, ali petkom hoćemo da budemo malo opušteni koliko god je to moguće. Nadamo se da nam politika i ekonomija neće zagorčavati živote. Istorijski toplo leto u Americi, oboren rekord prosečne temperature. Avgust je bio inače najtopliji mesec na svetu od kad se mere temperature. Donald Trump juče poručio da će svaki Amerikanac dobiti $5,000 ako republikanci pobede na izborima. Ne znam da li je ovo čuo od srpskog predsjednika Vučića, ali dobro, pričat ćemo i o tome malo kasnije. Eric Clapton stiže u Chicago, United Center objavio važna pravila koja svi posetioci treba da znaju. Izabran srpski kandidat za nagradu Oscara, odnosno za kandidata za Oscara, to je film Izlet reditelja Nenada Pavlovića i o tome ćemo pričati malo kasnije u Pozitivnom jutru. Da li Amerikanci koriste previše antidepresiva? Psihijatri upozoravaju na problem koji sve više deli stručnjake. Trump želi veliku promenu popisa 2030. Milioni nedržavljana mogli bi da budu izostavljeni. Praznična potrošnja u Americi ide ka istorijskom rekordu. Amerikanci bi mogli da potroše više od biliona dolara. O ovim i ostalim pričama, naravno, do 9 sati u našem Pozitivnom jutru. Pričat ćemo i o 11. septembru 2001. godine, o datumu, odnosno o danu koji je promenio tok kako američke, tako i svetske istorije. Dobro jutro.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Pozitivno jutro na pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
2: Uvek jutro, uvek Plus Radio, uvek aktualne teme, mi smo uvek u centru svih dešavanja, pa da ne pravimo izuzetak ni ovoga petka. Sjedinjene Države su ove godine imale najtoplije leto u svojoj istoriji sa prosječnom temperaturom od oko 23,5 stepeni Celzijusa, saopštila je Nacionalna uprava za okeane i atmosferu. Prosječna temperatura između juna i avgusta bila je za 3,5 stepena viša od letnjih proseka tokom 20. veka. Rekordne vrućine zahvatile su zapad SAD-a, južne planine, jugozapadne ravnice i Floridu, gde su se desili razorni požari i opale rezerve vode. Kalifornija, Nevada, Novi Meksiko i Kolorado beležili su ove godine svoje najtoplije avgustovske temperature u istoriji, a čak je i minimalna noćna temperatura bila najviša ikada zabeležena. Iako su delove zemlje bili suočeni sa olujama, koje su donosile obilne kiše, padavine širom Amerike ovoga leta i dalje su bile niže od proseka, suša je zahvatila skoro 60% teritorije SAD-a početkom septembra. Kakva je situacija na našim termometrima na području Chicago u ovom trenutku? 19 stepeni po Celsiusu, kažu meteorolozi, danas maksimalno u intervalu od 24 do 27. Detaljna vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Mi vas vodimo na jedan lep događaj koji se zove Neumorne žice. Sutra uveče, dakle 12. septembar, 20:30, 220 Venue, Higgins Avenue, Chicago. 220 Venue predstavlja Branka Baka Jovanovića u programu pod nazivom Neumorne žice u prelepoj večeri uz tamburaški program. Branko Jovanović je istaknuti srpski tamburaš i gitarista, poznat po virtuoznom izvođenju tradicionalne i međunarodne muzike. I eto, prilike da okusimo malo drugačije veče, svaka čast organizatorima na ovako dobroj ideji. Dakle, sutra uveče, 8:30, 220 Venue, Chicago, više detalja i informacija i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Komemorativnim skupovima obeležava se 25. godišnjica napada koje Al-Qaida 11. septembra 2001. izvela u Njujorku, kada su mete bile dve kule Svetskog trgovinskog centra kao i više lokacija širom Amerike, među kojima je bio i Pentagon. U napadima je stradalo gotovo 3000 ljudi. Predsjednik Trump ponudio je svakom punoletnom Amerikancu $5000 ako republikanci pobede na novembarskim izborima, ali nije jasno kako bi se takav plan finansirao i da li je legalan. Statue posvećene američkom intelektualcu Charlieu Kirku, koji je ubijen prošle godine dok se obraćao okupljenima na univerzitetu u Utah, otkrivene su u Njujorku i Phoenixu na prvu godišnjicu njegovog ubistva. Predsjednik Trump izjavio je da ne strahuje da će veštačka inteligencija dovesti do kraja čovečanstva. Trump je dodao da će se Sjedinjene Države naći u veoma lošem položaju ukoliko ne pobede u trci u razvoju veštačke inteligencije. Ambasada Srbije u Sjedinjenim Državama objavila je da se državljani Srbije u Americi mogu prijaviti za glasanje na izborima 25. oktobra do ponoći 3. oktobra po vremenu u Srbiji, odnosno do 3. oktobra do 18 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu. Sport: Arina Sabalenka i Jelena Rybakina igraće u finalu ženskog singla US Opena. Sabalenka je postavila novi rekord pošto je stigla do 8. uzastopnog finala na turnirima koji se igraju na betonu, čime je nadmašila učinak koji je svojevremeno ostvario Novak Đoković. Ovako zvuči 11. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: 20 minuta, ostalo je do 9 sati. Pričamo o 11. septembru, o danu koji je promenio istoriju Sjedinjenih Država i istoriju celog sveta. Danas je tačno 25 godina od rušenja Svetskog trgovinskog centra, kula bliznakinja i napada na Pentagon. Slepi čovek po imenu Michael Hingson nalazio se na 78. spratu Severne kule kada je avion udario. Njegov pas vodič, labradorka Roselle, ostala je potpuno smirena. Kroz gust dim, mrak i opšti metež, Roselle je uspešno izvela svog vlasnika i još grupu ljudi niz 78 spratova direktno na sigurno pre nego što se zgrada srušila. Na dan 11. septembra jedini Amerikanac koji se nalazi van planete Zemlje bio je astronaut Frank Culbertson na međunarodnoj svemirskoj stanici. Kada su avioni preleteli iznad Njujorka, on je uslikao zastrašujući istorijski prizor, ogroman stub dima koji se iznad Manhattana izdizao pravo u svemir. Pričali smo malo pre i onom preživelom drvetu kruške, a pričat ćemo i o još jednom herojstvu na letu 93. Zaista mnogo je detalja vezanih za 11. septembar 2001. I eto, danas je tačno četvrt veka od događaja koji je promenio tok sveta. Dobro jutro.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Verujem da smo stali na noge lagani ovog petka 11. septembra godine 2026. A 11. septembra 2001. godine je dan koji u potpunosti promenio istoriju Amerike i istoriju celog sveta. U rušenju zgrada Svetskog trgovinskog centra nepovratno je uništena ogromna kolekcija umetničkih dela čija se vrednost procenjuje na preko 100 miliona dolara. Među njima su bile skulpture Augusta Rodena, slike Pabla Picassa i druga poznata dela. Raščišćavanje mesta gde su stajale kule bliznakinje trajalo je tačno 9 meseci. Procenjuje se da je Al-Qaida potrošila oko 500.000 dolara za organizaciju, obuku pilota i izvođenje napada. Sa druge strane, ukupna ekonomska šteta naneta Sjedinjenim Državama iznosila je stotine milijardi dolara. I naravno da će se i ovog 11. septembra, tačno 25 godina nakon događaja koji je sve promenio, pričati naširoko i nadaleko, a mi smo eto želeli da podsjetimo na neke stvari koje možda ne možete baš da čujete na drugim mestima, da se koliko god je to moguće pogleda i ona druga optimističnija strana svega toga, ako je moguće. Pa smo pričali o herojima, pa smo pričali o nekim zanimljivostima i jednostavno, eto, gde smo 25 godina kasnije, može da se podvuče crta pa da se onako solidno izanalizira. Pozitivno jutro stiglo do samog kraja za ovu radnu nedelju. Naravno, lepo provedite predstojeći vikend. Mi smo ponovno sa vama tu u ponedeljak u 7.00, naravno po čikaškom vremenu, a gde god krenete tokom ovih septembarskih dana, Plus Radio ostaje vaš najbolji i najsigurniji prijatelj. Do slušanja i svako dobro, živeli.
0: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio US. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Osetite ukus Srbije u srcu Čikaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Čikagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje. 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, useljiv od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Plus Radio.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Komemorativnim skupovima obeležava se 25. godišnjica napada koje Al-Qaida 11. septembra 2001. izvela u Njujorku, kada su mete bile dve kule Svetskog trgovinskog centra kao i više lokacija širom Amerike, među kojima je bio i Pentagon. U napadima je stradalo gotovo 3000 ljudi. Predsjednik Trump ponudio je svakom punoletnom Amerikancu $5,000 ako republikanci pobede na novembarskim izborima, ali nije jasno kako bi se takav plan finansirao i da li je legalan. Statue posvećene američkom intelektualcu Charlieu Kirku, koji je ubijen prošle godine dok se obraćao okupljenima na univerzitetu u UT, otkrivene su u Njujorku i Phoenixu na prvu godišnjicu njegovog ubistva. Predsjednik Trump izjavio je da ne strahuje da će veštačka inteligencija dovesti do kraja čovečanstva. Trump je dodao da će se Sjedinjene Države naći u veoma lošem položaju ukoliko ne pobede u trci u razvoju veštačke inteligencije. Ambasada Srbije u Sjedinjenim Državama objavila je da se državljani Srbije u Americi mogu prijaviti za glasanje na izborima 25. oktobra do ponoći 3. oktobra po vremenu u Srbiji, odnosno do 3. oktobra do 18 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu. Sport: Arina Sabalenka i Jelena Rybakina igraće u finalu ženskog singla US Opena. Sabalenka je postavila novi rekord pošto je stigla do 8. uzastopnog finala na turnirima koji se igraju na betonu, čime je nadmašila učinak koji je svojevremeno ostvario Novak Đoković. Ovako zvuči 11. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

Slušajte samo ono što volite. Plus Radio. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u našu najdražu prepodnevnu oazu. 10 minuta je nakon 10 sati ovog petka, 11. septembra, sa vama vaša Milena na talasima Plus Radija. Vikend nam je konačno na pragu, a mi zvanično otvaramo posljednje sate radne nedelje na talasima Plus Radija. Prva kafa je verovatno već odavno popijena, polako se prave planovi za zasluženi odmor, a mi smo tu da vam podignemo energiju, donesemo najvažnije vesti i naravno spakujemo najbolju muziku za savršeni uvod u vikend. A pošto nas danas čeka lep i sunčan dan, idealan za završavanje poslova pre vikenda, hajde odmah da pogledamo šta se dešava na čikaškim putevima kako biste na vreme zaobišli i gužve i nervozu. Iako je jutarnji špic prošao, imamo važne servisne informacije za sve vas koji vozite. Zbog hitnih radova na popravci kolovoza na Kennedy Expressway-u i 90-94 zatvorene su dve leve trake u smeru ka centru grada i to kod Edison Streeta, pa se tu već stvaraju neočekivani zastoji. Također, podsjećamo vas da su i dalje aktuelni radovi na petlji i 55. i 80. u južnim predgrađima, kao i suženja traka preko mosta u centralnoj aveniji. Ako planirate vikend putovanje van grada, krenite malo ranije ili koristite alternativne pravce poput Elston ili Milwaukee avenije za lokalni saobraćaj. Samo polako, bez stresa, otvorite prozore, uhvatite ove prelepe sunčane zrake i što je najvažnije, pojačajte Plus Radio u vašim automobilima, kancelarijama, kamionima. Mi vam u nastavku ubiramo hitove koji provereno mirišu na vikend i pune baterije dobrim vibracijama. Ostanite uz nas, pišite putem Facebook stranice Plus Radio US šta planirate za ove naredne dane i uživajte.

0: Propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Dragi slušalci, da li biste dali 55.000 dolara godišnje za školarinu u kojoj vašem detetu lekcije ne predaje nastavnik, već veštačka inteligencija? Zvuči kao scenario za naučno-fantastični film, ali ovo je od ove nedelje zvanično realnost kod nas u gradu. Petak je, sa vama je Plus Radio i imamo priču o kojoj bruji cela prosvetna scena. U Čikagu, na adresi Southwater Street, zvanično je otvorena prva privatna škola vođena veštačkom inteligencijom Alfa Chicago. Namenjena je deci predškolskog uzrasta do 8. razreda, a sistem funkcioniše tako što učenici sve glavne akademske predmete završe za samo 2 sata dnevno, prateći personalizovani AI software koji se prilagođava njihovom tempu. A šta rade ostatak dana? Tu na scenu stupaju ljudski mentori, takozvani vodiči, koji sa decom vežbaju govorništvo, liderstvo, preduzetništvo i životne veštine. Cilj je, kako kažu, izbaciti dosadna predavanja i čekanje drugih da ukapiraju gradivo. Dok tehnologija menja svet brzinom svetlosti, jedno je sigurno, ljudski glas, toplu reč i pravu energiju ništa ne može da zameni, zato ostanite uključeni na frekvencije Plus Radio, gde vas uvek čeka 100% ljudska, prirodna i najbolja muzika u Čikagu. Družit ćemo se zajedno ovog petka sve do 14 sati.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Par minuta nakon 11 sati, dobar dan vam želi Plus Radio. Uz pitanje, šta kažete na to da sljedeću utakmicu White Soxa gledamo na potpuno novom, spektakularnom stadionu tik uz samu reku? Zvuči neverovatno, ali naša čikaška sportska scena mogla bi uskoro da dobije potpuno novi izgled. Petak je, slušate Plus Radio, a evo ekskluzivne priče o projektu o kojem bruji ceo grad. Investiciona firma Canal Edge LLC, koju vodi manjinski vlasnik kluba Justin Ishbia, otkrila je ambiciozan plan pod nazivom The Rail Yard. Ideja je da se stari, napušteni industrijski koloseci pretvore u ogroman kompleks od 47 ari, odmah preko puta lokacije The 78, gde Chicago Fire već gradi svoj stadion. Ovaj projekat ne donosi samo novi, prelepi baseball stadion na zapadnoj obali Chicago River, već i moderne stanove, prodavnice i zdravstvene centre. Ipak, morat ćemo malo da se strpimo, plan je vezan za opciju kupovine tima nakon sezone 2034. godine, tako da je ovo vizija za budućnost. Bez obzira na to gde naši timovi igrali sada ili za 10 godina, jedno mesto za najbolje vesti i vrhunski provod ostaje nepromenjeno. Zato ostanite uz frekvenciju Plus Radija, uživajte u prelepom petku i zakoračite uz budljiv vikend uz najjači ritam u gradu.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
2: Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble te napokon Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: izvučena guši.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking, Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884, 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446, 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388, 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099, 224-323-3099. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Mali.
2: Oglasi.

kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery, na vreme, svaki put. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Čitava ekipa Plus Radija želi vam predivan i sunčan petak, jer nam stiže lagano vikend, a sa njim i ono pravo, pa već sada polako i jesenje raspoloženje možda. Ukoliko danas pravite planove gde biste mogli da pobegnete iz grada na neki produženi vikend ili jednodnevni izlet, imamo fenomenalnu ideju i to ne bilo kakvu, nego predlog za jedno od najlepših mesta u celoj Americi. Naime, izašla je nova lista najboljih i najušuškanijih jesenjih destinacija u Sjedinjenim državama za ovu godinu, a naš Illinois ima čime da se ponosi. Gradić Galena je zauzeo visoko treće mesto na nivou cele zemlje. Ovaj prelepi istorijski gradić nalazi se na oko 3 sata vožnje zapadno od Chicaga i pravi je mali raj za oči. Zamislite arhitekturu iz 19. veka, poredične butike, sjajne lokalne restorane i prirodu koja ostavlja bez daha poput vodopada Thunder Bay. Stručnjaci kažu da će jesenje boje tamo dostići svoj apsolutni vrhunac oko 24. oktobra, tako da je sada idealno vreme da isplanirate put i rezervišete smeštaj. Zato spakujte kofere, organizujte ekipu i pripremite se za završen jesenji beg. A dok putujete prema Galeni ili uživate u petku ovde u gradu, znate šta vam je činiti. Budite uz frekvenciju Plus Radija. Mi smo tu da vam uz najbolju muziku i sjajne priče ulepšamo ovaj vikend. Slušamo se i dalje.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Komemorativnim skupovima obeležava se 25. godišnjica napada koje Al-Qaida 11. septembra 2001. izvela u Njujorku, kada su mete bile dve kule Svetskog trgovinskog centra kao i više lokacija širom Amerike, među kojima je bio i Pentagon. U napadima je stradalo gotovo 3000 ljudi. Predsjednik Trump ponudio je svakom punoletnom Amerikancu $5,000 ako republikanci pobede na novembarskim izborima, ali nije jasno kako bi se takav plan finansirao i da li je legalan. Statue posvećene američkom intelektualcu Charlieu Kirku, koji je ubijen prošle godine dok se obraćao okupljenima na univerzitetu u Utah, otkrivene su u Njujorku i Phoenixu na prvu godišnjicu njegovog ubistva. Predsjednik Trump izjavio je da ne strahuje da će veštačka inteligencija dovesti do kraja čovečanstva. Trump je dodao da će se Sjedinjene Države naći u veoma lošem položaju ukoliko ne pobede u trci u razvoju veštačke inteligencije. Ambasada Srbije u Sjedinjenim Državama objavila je da se državljani Srbije u Americi mogu prijaviti za glasanje na izborima 25. oktobra do ponoći 3. oktobra po vremenu u Srbiji, odnosno do 3. oktobra do 18 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu. Sport: Arina Sabalenka i Jelena Rybakina igraće u finalu ženskog singla US Opena. Sabalenka je postavila novi rekord pošto je stigla do 8. uzastopnog finala na turnirima koji se igraju na betonu, čime je nadmašila učinak koji je svojevremeno ostvario Novak Đoković. Ovako zvuči 11. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan svim dragim slušacima Plus Radija. Sa vama su naši omiljeni talasi ovog lepog petka, a danas imamo vest zbog koje će mnogim od vas srce brže zakucati, posebno ako volite vrhunski pop zvuk. Zvanično je potvrđeno, planetarna zvezda Harry Styles produžava svoju ogromnu stadionsku turneju pod nazivom Together Together i na 2027. A naš Chicago je dobio čak dva datuma. Harry stiže na čuveni Soldier Field i to 28. i 29. maja. Kao predgrupa nastupit će sjajne The Womack Sisters, a ulaznice će se kretati od $60 pa naviše. Znamo koliko volite njegove hitove, zato ostanite uz frekvencije Plus Radija, pojačite zvučnike, a mi ćemo vas prvi obavestiti o svim novostima, a tu je i naš portal Chicago Dešavanja US na kome se možete informisati o svim lepim dešavanjima širom Chicaga koje ne bi trebalo da propustite. Nastavljamo sa muzikom.
1: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi

0: sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300 MedRabbit Freight Inc. vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Dobar dan još jednom svima vama koji ste u Talase Plus radija. Ako još uvek razmišljate gde biste mogli na večeru, imamo fantastičnu preporuku za vas. U Lincoln Parku na adresi 1443 West Fullerton Avenue tiho je otvoren novi grčki gastrobar pod nazivom Noema. Iz ovog mesta stoji čuveni kuvar iz Njujorka, šef Kostas, koji je na društvenim mrežama zaludeo stotine hiljada ljudi svojim kulinarskim trikovima. Jelovnik je prava mediteranska bajka, od hobotnice na ćumuru, preko domaćih namaza, pa sve do neverovatne jestive sveće od putera koja se topi preko toplog svežeg hleba. Ali ono što je najveći adut ovog mesta je magična bašta sa maslinama, toplim osvetljenjem i pravim grčkim šarmom. Vikendom rade od 4:30 popodne, pa je idealan trenutak da rezervišete svoje mesto, a mi na Plus Radio uvek volimo da istražujemo nove ukuse i donosimo najbolje priče iz Čikaga. Zato, pre nego što krenete u ovu grčku gastro avanturu, obavezno nas pojačite na vašim telefonima i automobilima, jer ste na frekvencijama Plus Radio, gde vas čeka najbolja muzika za savršen početak vikenda.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
3: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Dragi slušalci, zamislite da živite u gradu koji je zvanično proglašen za najsigurnije mesto na celoj planeti kada su u pitanju čudi prirode. Da, ne morate da zamišljate jer upravo ste u njemu. Dragi naši, petak je, s vama je Plus Radio i mi donosimo priču zbog koje ćete još više voleti naš Chicago. Najnovije istraživanje tehnološke kompanije AlphaGeo analiziralo je 72 svetska megapolisa i pogodite ko je izbio na prvo mesto po otpornosti na klimatske promene. Chicago je proglašen za klimatski najotporniji grad na svetu. Dok se drugi delovi zemlje bore sa uraganima, strašnim sušama, šumskim požarima, naš grad je ubedljivo najbezbedniji. Stručnjaci kažu da nas položaj štiti od prirodnih katastrofa, ali hvale i našu infrastrukturu. Prelepe zelene površine pored jezera, sve više staza za bicikliste i punjača za električna vozila. Chicago je ujedno i jedini američki grad koji je ušao u top 10 na ovoj svetskoj listi. Zato, kada sledeći put budete psovali čuveni čikaški vetar, setite se da živite na najboljem mestu na svetu. Mi na Plus Radiju smo ponosni na naš grad i tu smo da vam uz najbolje hitove ulepšamo ovaj petak. Ostanite uz nas, uživajte u vikendu i čuvajte se.

0: Dragi slušalci, koliko puta ste poželjeli da nekoga ispratite sve do samog ulaza u avion ili da dragu osobu zagrlite onog sekunda kada izađe sa gejta? Još od 11. septembra to je bilo nemoguće, ali pravila se konačno menjaju. Petak je, plus radio sa vama, uz jednu fenomenalnu vest za sve koji često borave na aerodromima. Služba za bezbednost saobraćaja, čuveni TSA, pokrenula je novi program pod nazivom Gateside. Ovaj program omogućava članovima TSA pričeka da potpuno besplatno dobiju propusnicu, prođu bezbednosnu kontrolu bez aviokarte i odu pravo do gejta da isprate ili dočekaju porodicu i prijatelje. Za sada je ovaj program dostupan na 13 aerodroma u Americi, uključujući i Detroit i Indianapolis, a sjajna vest je da TSA već planira proširenje. To znači da bismo uskoro i mi na našem O'Hare-u mogli da pijemo kafu i večeramo na gejtu sa onima koje ispraćamo na dalek put. Dok čekamo da ova nova pravila zvanično slete i u Chicago, vi ostanite parkirani na najboljim frekvencijama u gradu, pojačajte Plus Radio, uživajte u vikendu koji je pred nama, a mi vam donosimo samo najlepše vesti i pesme koje spajaju ljude.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
3: Slušate Plus Radio.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra fudbal u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ne moramo ni sutra se vidimo. Kakav glumac, ne dajmo.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom na talasima Plus Radija. Stiže nam vikend, tu je maltene pred vratima, a mi imamo jednu fenomenalnu i preukusnu vest za sve vas koji volite dobru hranu. Ukoliko ste fanovi one savršeno hrskave pržene piletine, imamo predlog koji jednostavno morate da zapišete u svoje kalendare, jer nam u Chicago stiže nešto potpuno spektakularno. Spremite se za Tender Fest, zvanično najveći festival chicken tendera na celom svetu. Ovaj nevjerovatno gastro spektakl održat će se sledećeg meseca, tačnije u subotu 10. oktobra, i to na našem čuvenom Navy Piru. Ono što je najbolja stvar kod ovog festivala jeste koncept. Kartu platite jednom i jedete bukvalno koliko god možete. Na jednom mestu okupljaju se apsolutne legende piletine kao što su Hattie's Bees, Dave's Hot Chicken, pa naš domaći Harold's i gomila drugih sjajnih mesta. Pored neograničene klope organizuje se i veliko takmičenje poznatih kuvara, a u žiriju će sedeti i neke ozbiljne face poput Cola Beneta i Matasa Buzelisa. Ulaznice su u prodaji na njihovom zvaničnom sajtu, pa ako planirate da idete, obezbedite ih na vreme jer je interesovanje ogromno. Zato isplanirajte ovaj preukusni oktobarski vikend sa ekipom, a dok čekamo 10. oktobar, opustite se i uživajte u ovom petku. Znate koja je najbolja formula za to? Budite uz frekvenciju vašeg Plus radija, slušamo najbolju muziku, delimo najsvežije priče iz grada i zajedno ulazimo u ovaj vikend.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Komemorativnim skupovima obeležava se 25. godišnjica napada koje Al-Qaida 11. septembra 2001. izvela u Njujorku, kada su mete bile dve kule Svetskog trgovinskog centra kao i više lokacija širom Amerike, među kojima je bio i Pentagon. U napadima je stradalo gotovo 3000 ljudi. Predsjednik Trump ponudio je svakom punoletnom Amerikancu $5000 ako republikanci pobede na novembarskim izborima, ali nije jasno kako bi se takav plan finansirao i da li je legalan. Statue posvećene američkom intelektualcu Charlieu Kirku, koji je ubijen prošle godine dok se obraćao okupljenima na univerzitetu u Utah, otkrivene su u Njujorku i Phoenixu na prvu godišnjicu njegovog ubistva. Predsjednik Trump izjavio je da ne strahuje da će veštačka inteligencija dovesti do kraja čovečanstva. Trump je dodao da će se Sjedinjene Države naći u veoma lošem položaju ukoliko ne pobede u trci u razvoju veštačke inteligencije. Ambasada Srbije u Sjedinjenim Državama objavila je da se državljani Srbije u Americi mogu prijaviti za glasanje na izborima 25. oktobra do ponoći 3. oktobra po vremenu u Srbiji, odnosno do 3. oktobra do 18 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu. Sport: Arina Sabalenka i Jelena Rybakina igraće u finalu ženskog singla US Opena. Sabalenka je postavila novi rekord pošto je stigla do 8. uzastopnog finala na turnirima koji se igraju na betonu, čime je nadmašila učinak koji je svojevremeno ostvario Novak Đoković. Ovako zvuči 11. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Osetite ukus Srbije u srcu Čikaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Čikagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča, plus radio.

0: god da krenete, ponesite Plus Radio.
1: Mali oglasi.
2: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Seljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali
3: oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432

4948 Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288 Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Komemorativnim skupovima obeležava se 25. godišnjica napada koje je Al-Qaida 11. septembra 2001. izvela u Njujorku, kada su mete bile dve kule Svetskog trgovinskog centra kao i više lokacija širom Amerike, među kojima je bio i Pentagon. U napadima je stradalo gotovo 3000 ljudi. Predsjednik Trump ponudio je svakom punoletnom Amerikancu $5,000 ako republikanci pobede na novembarskim izborima, ali nije jasno kako bi se takav plan finansirao i da li je legalan. Statue posvećene američkom intelektualcu Charlieu Kirku, koji je ubijen prošle godine dok se obraćao okupljenima na univerzitetu u UT, otkrivene su u Njujorku i Phoenixu na prvu godišnjicu njegovog ubistva. Predsjednik Trump izjavio je da ne strahuje da će veštačka inteligencija dovesti do kraja čovečanstva. Trump je dodao da će se Sjedinjene Države naći u veoma lošem položaju ukoliko ne pobede u trci u razvoju veštačke inteligencije. Ambasada Srbije u Sjedinjenim Državama objavila je da se državljani Srbije u Americi mogu prijaviti za glasanje na izborima 25. oktobra do ponoći 3. oktobra po vremenu u Srbiji, odnosno do 3. oktobra do 18 časova po lokalnom vremenu u Vašingtonu. Sport: Arina Sabalenka i Jelena Rybakina igraće u finalu ženskog singla US Opena. Sabalenka je postavila novi rekord pošto je stigla do 8. uzastopnog finala na turnirima koji se igraju na betonu, čime je nadmašila učinak koji je svojevremeno ostvario Novak Đoković. Ovako zvuči 11. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u petak na Plus Radiju, dobrodošli na poslednje druženje, marem kada je pozitivno popodne u pitanju za ovu sedmicu. Vikend pred nama, preporučuje se uživanje što se vremena tiče, nestabilne vremenske prilike nas očekuju, ali toplo, naći će se sigurno vreme da se uživa negde i na otvorenom u ove dane vikenda, mi vam to svakako preporučujemo, ali bez Plus Radija nigde ne krećite. Nadam se da imate ideju kako ćete vikend da provedete, ako pak nemate, savjetujem da ostanete uz nas da čujete šta smo sve od informacije i ideje pripremili. Ne zaboravite da vam je kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radio uvek dostupan, pa organizaciju možete da sebi olakšate. I danas ćemo pričati interesantne priče, svakako pozitivne, uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Ostanite uz pozitivno popodne i rad i putovanje i uživanje uz nas je svakako lepši i lakši. Dobrodošli!
2: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Tu ste na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne, a mi za vas pratimo najzanimljivije stvari koje se dešavaju u Chicagu i u okruženju. A jedan od najpopularnijih događaja u Chicagu je svakako Taste of Serbia. Održava se 12. i 13. septembra u crkvi Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. Hrana, muzika, kolo i druženje. U subotu festival će trajati od 12 do 22 sata, dok će u nedelju biti otvoreno 12 i trajati sve do 19 sati. Za muzičku atmosferu pobrinuće se Ritam Rakije, a gosti će moći da uživaju u tradicionalnoj srpskoj muzici i kolu. Naravno da će veliki deo programa biti posvećen autentičnoj srpskoj kuhinji. Taste of Serbia nije samo gastronomski festival. Na ovaj način organizatori žele da gostima približe istoriju crkve, pravoslavnu veru, srpsku kulturu i tradiciju. A tokom festivala biće organizovana i mogućnost osvajanja nagrada, što će da upotpuni ovaj vikend namenjen svakako svim generacijama. 12. i 13. septembar, subota i nedelja, crkva Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. Taste of Serbia. Ne propustite fantastičnu hranu i dobru zabavu. Zamisli želju. Plus Radio.

0: najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilu, natakne mi

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talas i Plus Radija i dobra muzika u okviru pozitivnog popodneva, ali i interesantne priče. Nadam se da ne vozite u Uberu jer oni najavljuju otpuštanje oko 3300 radnika, odnosno nešto više od 10% svoje radne snage. I sve to zbog razvoja autonomnih vozila i robotaksija. Planiraju otpuštanja, a u isto vreme imaju ubrzani razvoj autonomnog prevoza. Alphabet kompanija Waymo pokrenula je komercijalni robotaksi servis još 2018. Oni trenutno sarađuju sa Uberom na pojedinim tržištima, ali paralelno razvijaju sopstvenu mrežu. Konkurencija stiže i od kompanije Amazon kroz projekat Zoox, kao i od Tesle koji razvija CyberCab. Nije direktno navedena veštačka inteligencija kao razlog otpuštanja, iako Uber intenzivno ulaže u AI. Medijski izveštaji takođe govore da su zaposleni potrošili kompletan budžet kompanije za AI za 2026. godinu za samo 4 meseca. Da li će zaista robotaksi i AI da preuzmu prevoz putnika u Chicagu, odnosno u Americi, vidjet ćemo. A ako želite više o ovoj temi, potražite informaciju na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
2: Vaša pozitiva.

0: Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Samo pozitivno, samo uz lepe priče i dobru muziku i danas sa Talasa Plus Radija. A u nastavku programa pričamo o onome što nas očekuje ove zime, a kada su vremenske prilike u pitanju. Svi pričaju o fenomenu El Niño ove godine i kako će on značajno da promeni, to jest da utiče na vremenske prilike. Kažu stručnjaci da bi ove zime u Chicagu zima mogla da bude blaža nego inače, jer se nad Pacifikom razvija snažan El Niño koji bi mogao baš da utiče na te vremenske prilike širom Midwesta. Postoji više od 90% šansi da El Niño tokom jeseni i zime postane veoma snažan, a za period od decembra do februara u području Chicaga povećane su šanse za temperature iznad višegodišnjeg proseka. Ipak, toplija zima ne znači da će Chicagu proći bez snega, ledenih udara i snažnih zimskih oluja. Samo će biti malo toplije nego što smo na to navikli. Prosečna blaža sezona može i dalje da donese nekoliko vrlo hladnih i snežnih perioda, bez obzira na ovaj fenomen. El Niño obično pomera mlazne struje i menja raspored oluja širom Severne Amerike, zbog čega severni delovi SAD-a tokom snežnih epizoda često imaju blaže zimske uslove. Trenutna prognoza više govori o ukupnom sezonskom trendu nego o tome kako će vreme biti svakoga dana. Stanovnici Chicaga mogli bi da dobiju topliju zimu u proseku, ali zimska oprema još uvijek je potrebna, to jest ne bi trebalo da ide u pod. Ako ne volite niske temperature tokom zime, ova će vam sigurno biti prijatnija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo vam pripremili za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da planirate da uživate ovog poslepodneva uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a da takvo raspoloženje želite da zadržite i za vikend, to jest da uz pozitivu provedete i slobodno vreme. Za dane vikenda sa vama će se družiti naša draga koleginica Nina i pričati vam kao i uvek lepe priče. Na 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radija birajte različite muzičke žanrove ili stilove u zavisnosti naravno od vašeg raspoloženja i uživajte u vikendu, uživajte u dobroj energiji i u prijetnim letnjim temperaturama. Hvala vam što ste nam vreme posvetili danas, pozivam u vas da uz nas ostanete i dalje. Uživajte u vikendu, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Muzika koja pokreće, Plus Radio.

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kula. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groov, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.